anagye yɛwɔ hɔ ma ho adwuma yɛwɔ adwuma na nnipa nyinaa wo sɛ woyɛ nyame a wote aseɛ ao yɛhowa